0: Olwempereza lumami. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tuge tiseka. Temia kabili mwetano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu ntu wabudijo.

Suwa mwebi omu lebe wabili okosa kwa tenkse zenja ula okubu kinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu emu munana muenda munana muenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya muenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampale ntabla ya mitolo mukaga atabafe masaka omutuwa gumu nga bicheke kedua Bugoma Babu Safaris chigenda kumina kubugoma sanibiche kalangala okufanga kumina mukaga paka kumina munano kwe kumi kugenda kumina kundigida

0: Uwangule na kayimba ko. Teka mwa kayimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obugaba ne kubukadde makumi ana mubiri. Obugabi bwakagwira wo. Nyiga munyizi star. Emu musanvu noti star. Emu biri hashi. Oronde ka kayimba ko. Sumulula vibes zo. Ne Kola Tunes zo kuva mu MTN. Ngatuli wamu. Vibes za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
2: Olwempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tugwe tiseka. Tienia kabili mwetano wedu.
3: Ateno chadala.
2: Radio Budat 25. Radio yomu tu wabudijo.
4: Ouli rizo uimba.
2: Ouimba.
4: No muziki ugukumuza. Uwa no musande special.

na comedians Maura na Dread. Chapo Emma Chijambia. Amasanyo kapulangi. Ricky Mickey na baimbia kala lantoko. Atenge dongo tukina kuba ya live bandi. Nukuba kulukoba nembula sti band.

njia ula okubu kinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu emu munana muenda munana muenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya muenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampale ntabula ya mitualo mukaga atabafe masako mutualo gumu nga bicheke kedua Bugoma Babu Safaris chigenda kumina kubugoma sanibiche kalangala okufanga kumina mukaga paka kumina mnano kwe kumi kugenda kumina kundigida

0: kwecha kalira mu bife by'ebbeeyi. Kale obulamu bwanyumira abaagalana bano. Okululira ekitiibwa ky'abasomesa ng'okiyiye. Kyonna.
1: Tovaako ku leediyo kamala okulaba ono.

0: Mami, umetido kwa pogwa mwezo uja. Ama yengo gona tuge tiseka, jemia kabili mwetano wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Budati 25. Radio yomu ntu wabudijo.

0: Kwa mpereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tuge tiseka. Jemia kabimu etanu wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu ntu wabudijo.